0: pentru Vitel.
1: Ce bine, Vidaș? Păi, pe bolșau, ceala!
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schi ukvirje. Naroči svoj prvi korekcijski ukvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krim.